0: Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presiden Si Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan, lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tamasha itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, salam Malaysia Madani. Demikian tadi utama 9 pagi menerusi siaran Nasional FM, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu

MCMC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

0: Kerajaan akan terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persenda Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menurut satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Fairfair Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman, manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesa menghormati keputusan mahkamah, perlembagaan persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos puruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat sekat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarikir dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kebalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad Asfarizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing, 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan, sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat, sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aceh Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aceh Nagoya, Muhammad

0: Dan ADK sendiri, apakah mesej kepada anak-anak muda yang datang ke Carnival Labuan?
1: Okey, terima kasih Ezie. Untuk anak-anak muda kan, kalau kita tengok statistik kita penyalahgunaan dadah, mereka kebanyakannya bermula daripada perasaan ingin mencuba. Dia orang nak tahu. Macam kalau kita cuba ni apa rasa dia? Yeah. Apa je kan jadi kan? Bila dalam orang-orang muda ni kadang-kadang bila kita dalam belia remaja, perasaan ingin tahu tu sangat kuat. Jadi mulalah. Yang kedua kita adalah kawan-kawan.
0: Pengaruh
1: kawan.
0: Pengaruh rakan sebaya.
1: Tadi sudahlah nak perasaan ingin tahu.
0: Bila ada pengaruh daripada kawan-kawan.
1: Pengaruh daripada kawan-kawan lagi. Dan benda tu menyebabkan seseorang itu mudah untuk terlibat dengan. Jadi mesej kita untuk belia ni, untuk belia anak muda di Malaysia terutama di Labuan sendiri, perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan lah tentang bahaya dadah dan berani untuk berkata tidak kepada pengaruh rakan sebaya.
0: Itulah.
1: Dan juga ada sambungan lagi.
0: Ada juga
1: kita juga nak pastikan anak-anak muda di Labuan ini menyalurkan tenaga ke arah yang positif lah. Boleh gunakan kebolehan, minat dan kreativiti kita dalam seperti sukan, perniagaan ataupun aktiviti sukarela lah. Saya nak promote skuad yang tidak dah sebenarnya, sukarela ni. Untuk mereka menjadi ejen perubahan. Kalau ada kawan-kawan tu yang terpesong apa semua tu, boleh nasihatkan mereka lah. Jangan ikut jalan yang tidak betul, kembali ke jalan lurus dan kita kata menjadi macam saya cakap tadi, ejen perubahan.
0: Jadi maksudnya kalau nak jadi squad anti dadah,
1: ya, betul.
0: Dia ada tahap umur ke atau macam mana, apa kelayakan dia?
1: Okey, sebenarnya squad ni dia ada tiga lah. Yang pertama adalah squad junior. Squad junior adalah kanak-kanak sekolah lah, murid-murid sekolah.
0: Dari sekolah junior, sekolah rendah
1: dan juga sekolah menengah. Di mana Labuan ni belum ada, di sekolah belum ada kelab squad junior, tapi baru-baru ni alhamdulillah kita ada buat TOT squad junior kepada guru-guru di sekolah-sekolah menengah dan sekolah rendah di Labuan ini baru-baru ini, dan lepas ini sekolah-sekolah akan ada mula ada kelab-kelab squad junior di sekolah masing-masing. Dan mereka cikgu-cikgu ni diberi bimbingan lah macam mana mengendalikan ahli-ahli squad junior lah. Kemudian kita ada squad anti dadah di mana belia lah berumur 18 hingga 45 tahun. Siapa-siapa saja sebenarnya boleh mencari squad anti dadah. Dan juga untuk lebih daripada 45 dia panggil squad bersekutu.
0: Squad bersekutu. Itu lebih kepada umur 45 tahun. Nasib baik saya masih dah lagi 29.
1: Belia.
0: Nak mengaku muda juga.
1: Okey.
0: Jadi itu antara syarat-syarat lah untuk kita menyertai squad anti dadah. Baik. Jadi ini peluanglah untuk anda semua. Kan, jadi kiranya apa peranan skuad anti dadah ni? Mungkin melaporkan ataupun memberi nasihat semata-mata atau macam mana?
1: Okey, skuad anti dadah merupakan satu entiti sukarelawan lah di bawah AADK di mana mereka menjadi orang kata ejen perubahan, satu ejen macam saya cakap tadi, ejen perubahan kepada kawan-kawan apa semua, dan juga kita memberikan mereka boleh menjadi, kita macam polis dia ada rakan kop, betul. Dan juga macam ADK dia ada skuad anti dadah. Di mana kalau contohnya kalau kita buat program apa semua, mereka dapat membantu kita dan menjadi ejen kepada masyarakat lah, supaya masyarakat kita sentiasa bebas daripada pengaruh penyalahgunaan dadah lah. Sebab kalau nak ikutkan ADK, kami di ADK mungkin tak mampu. Jadi kita memerlukan sukarelawan lah di Labuan.
0: Kalau nak mengharapkan pegawai-pegawai daripada ADK untuk memantau keseluruhan pun payah juga ya. Labuan ni walaupun nampak kecil tapi ramai.
1: Kalau ramai jadi, kita kuat.
0: Jadi itulah usaha untuk membina skuad anti dadah itu tadi, untuk sama-sama kita membantu supaya kita dapat membanteraslah pencegahan penggunaan dadah ini tadi. Baik, tak terasa pula kan, cepat saja saya dah ke soalan yang terakhir ni kan. Jadi kita dah dengar tadi tentang peranan AADK atau kepentingan gaya hidup, sihat dan juga mesej kepada golongan muda itu tadi. Jadi, soalan yang terakhir ni Cik Hazri. Okay. Apakah

Baik, kembali kita dalam destinasi teman pemanduan anda menerusi ruangan menu music. Okey, tadi ada rakan kita yang dah request lagu. Saya pun dah penuhi request daripada Sis Nara. Tadi dia minta kita pasang lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Lagu ni memang antara lagu legend Tok T lah kan. Lagu yang mengusik kenangan gitu. Nara ni peminat setia Tok T, katanya semua lagu Tok T dia hafal. Penyanyi nombor satu negara tu, takkanlah tidak kan. Kemudian rakan kita dari Facebook ni, Cerebral Curs, susah now nak sebut namanya ya, tadi request lagu daripada Boboy. Dia nak lagu dengan judul Seringgit, tapi lagu tu tak ada dalam simpanan kita. Jadi saya mainkan lagu daripada Boboy juga, penyanyi yang sama tapi dengan judul Episod Cinta, sebab lagu yang dia minta tadi tak ada. Cerebral Curs. Boleh cuba request lagu lain ya, nanti kita cari. Hari ni lagu anda minta, anda request, kita bagi selagi ada dalam sistem simpanan kita. Okey, lagu seterusnya saya nak penuhi permintaan daripada Aida Nadia. Dia nak lagu daripada Aisyah Redno, Nadif Basalaman dan juga Aziz Harun dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Vibe tenang-tenang je lagu ni kan. Yelah, petang-petang kita nak santai-santai, dengar lagu pun santai-santai juga kan. Esok dah nak start kerja, dah nak mula kerja untuk minggu yang baru. Jadi hari ni kita relax-relax je. Okay, lagi daripada JC nak lagu nyanyian Fajar Nur dengan lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Boleh-boleh, ni pun antara lagu favourite saya ni. Jadi lepas ni kita layan sama-sama. Okay, baik, seterusnya ada lagi ni Kak Jun. Kak Jun ni jauh ni, katanya nak request lagu Hindustan. Petang-petang ni nak layan lagu-lagu Hindustan. Kak Jun kemain. Peminat Hindustan agaknya Kak Jun ni kan. Okey, boleh Kak Jun. Kak Jun nak lagu favorite, lagu dalam filem Mohabbatin. Tak kisah apa-apa, janji lagu dalam cerita ni katanya. Filem Hindustan legend ni kan. Siapa minat Hindustan tak tahu filem Mohabbatin, dia belum cukup Hindustan lagi. Setuju tak kan? Jadi kita pun tak nak cakap panjang-panjang, kita nak santai-santai je petang-petang ni, layan lagu-lagu favourite anda. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan anda dalam menu music.

Baik, itu dia Chalte request daripada Kak Jun. Okey Kak Jun, kita dah tunaikan permintaan daripada Kak Jun. Kalau tak puas lagi nak dengar lagu Hindustan ni kan, jangan risau Kak Jun. Esok pukul 2 sampai pukul 3 petang kita ada lagi ruangan istimewa lagu-lagu Bollywood ni. Nantikan esok ya Kak Jun. Dan kita pun dah penuhi juga permintaan daripada Aida Nadia dan juga JC tadi. Jadi harapnya pendengar-pendengar kita yang dah request lagu tadi terhiburlah dengan lagu-lagu permintaan anda. Jadi lagu seterusnya ni juga daripada pendengar kita, Dorati, katanya nak minta DJ untuk putarkan lagu gandingan daripada Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah, Sandarkan Pada Kenangan. Ini lagi satu lagu yang menggamit kenangan kan. Rindu kita dengan kemerduan suara Allahyarhamah. Okey, kejap lagi saya putarkan ya Dorati. Saya juga nak tunaikan permintaan daripada Abang Rosli. Lagu dia request daripada Bruno Mars dan Lady Gaga, Die With A Smile. Okey Abang Rosli, boleh ada dalam simpanan kita. Jadi ini dia antara lagu-lagu, antara lagu yang saya sempat putarkan untuk anda dalam ruangan Menu Music untuk edisi hari ini 19 September 2026. Yang dah request lagu tu, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua sudi meluangkan masa bersama-sama saya petang ni dalam ruangan Menu Music ni. Kalau ada apa orang kata gurau-gurau yang kurang menyenangkan dalam ruangan ni, mohon maaf semua ya. Sekali-sekala kita gurau-gurau kan. Okey. Baik, selepas ni tepat pukul 5 petang macam biasa, sama-sama kita ikuti utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia di dua frekuensi kami. Kembali selepas ini di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Abang, pembungkus gula-gula hari ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Eh, jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkap tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tuh, dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kendaraan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kendaraan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.

Isu kelewatan bekalan baja SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilihwingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk kepada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya di mana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Kelulusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
4: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanja Awan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Nordin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
5: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat, dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Nolin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, pelindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam. Menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal, dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Setiausaha Agong DAP Anthony Look meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Perkara itu dimaklumkan selepas mesyuarat tergempar jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Keputusan itu susulan pendirian parti berhubung isu pengampunan bersyarat dan tahanan rumah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagaimanapun, Menteri dan Timbalan Menteri daripada DAP yang lain akan kekal dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kestabilan kerajaan dan kesinambungan pentadbiran. Rang undang-undang e-dagang yang baru disasar dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, Akta Perdagangan Elektronik 2006 akan dimansuhkan dan diganti dengan akta baru yang lebih komprehensif. Beliau berkata dua jawatankuasa ditubuhkan bagi mempercepat penggubalan RUU itu, termasuk penyelarasan antara KPDN, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Malaysia Airlines dinobatkan sebagai kakitangan syarikat penerbangan terbaik di Asia pada anugerah syarikat penerbangan dunia Skytrax 2026. Kru kabinnya turut mencatat pencapaian apabila menduduki tempat ketiga dalam kategori kru kabin syarikat penerbangan terbaik dunia. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Aviation Group, Kapten Nasaruddin Abu Bakar berkata, pengiktirafan itu mencerminkan usaha kakitangan Malaysia Airlines dalam memberikan pengalaman hospitality Malaysia kepada pelanggan. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sembilan menahan 41 pendatang tanpa izin dalam operasi penguasaan di sekitar Seremban dan sebuah penempatan rumah kongsi dinilai awal pagi tadi. Pengarahnya Muhammad Razib Yassin berkata kesemua tahanan terdiri daripada 33 lelaki dan 8 perempuan berusia antara 18 hingga 58 tahun. Daripada jumlah itu, 18 warga Myanmar, 8 Bangladesh, 7 China, 3 Indonesia, manakala masing-masing seorang dari Pakistan, Vietnam, India dan Filipina serta seorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Antara kesalahan dikesan termasuk tiada pas dan dokumen perjalanan sah serta tinggal lebih masa. Beralih ke sukan, Sukan Asia perlu terus mengukuhkan hubungan dengan pergerakan Olimpik. Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC, Kirsty Coventry berkata, cadangan Majlis Olimpik Asia supaya Sukan Asia diadakan setahun sebelum Sukan Olimpik bagi membolehkan temasya itu menjadi platform kelayakan Olimpik merupakan langkah baik untuk mengukuhkan hubungan antara kedua-dua temasya. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 7-6 minit malam ketika ini, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 19 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 6.15 minit petang, di wilayah Persekutuan Labuan pada 6.18 minit petang, di Kuching Sarawak pada 6.39 minit petang, dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 7.13 minit malam, di Kuala Terengganu 7.6 minit, di Kuantan Pahang 7.7 minit, di Kota Baru Kelantan 7.10, di Johor Baru Johor 7.4 minit malam, di Bandaraya Melaka 7.10 minit malam, di Seremban Negeri Sembilan 7.11 minit malam, di Shah Alam Selangor 7.13 minit malam, di Ipoh Perak 7.15 minit malam, di Georgetown Pulau Pinang 7.17 minit malam, di Alustar Kedah 7.18 minit malam, dan juga di Kangar Perlis ialah pada pukul 7.18 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, kami di Nasional FM mengucapkan selamat

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 7.48 minit malam ketika ini masih lagi bertemankan Izzy sehingga pukul 12.30 malam nanti, yang mana menunggu pilihan sama 2.0. InsyaAllah jam 9 malam nanti kita akan mulakan dengan pilihan-pilihan lagu anda nanti. Dan untuk itu juga saudara, sedikit perkongsian, Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan juga 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di wilayah persekutuan di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Dan untuk minggu yang pertama ini, 5 sekolah rendah dan juga 5 sekolah menengah bakal berentam sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad, iaitu besok 20 September 2026 pukul 9 malam, dan siaran ulangannya pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di saluran OK. Itu sedikit perkongsian mengenai musim kedua Junior Innovaton 2026. Terus dengar Nasional FM, ini dia Spring Pesara Cinta.

keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati. Thank you.

0: program dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Activa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
0: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu semayang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 19 September 2026, bersama dengan hari Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 7.24 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.27 minit malam, di Kuching Sarawak ialah pada 7.48 minit malam. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.21 minit malam, di Kuala Terengganu, Terengganu 8.15 minit malam, di Kuantan Pahang 8.16 minit malam, di Kota Baru Kelantan 8.16 minit malam, di Johor Baru 8.12 minit malam, di Bandaraya Melaka 8.19 minit malam, di Seremban Negeri Sembilan 8.20 minit malam, di Shah Alam Selangor 8.21 minit malam, di Ipoh Perak 8.24 minit malam, di Georgetown Pulau Pinang 8.26 minit malam, di Alustar Kedah 8.27 minit malam, dan juga di Kangar Perlis ialah pada pukul 8.27 minit malam. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Anthony Loke tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, One MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turuts.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turuts Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.09, 26 minit malam ketika ini. Dua pilihan pertama telah pun saya tunaikan permintaan daripada Wan Wan dan juga alias Bakar. Okey, kita nak teruskan dengan tiga lagi permintaan. Saya tengok tajuk-tajuk lagu ni sedih-sedih semua permintaan malam ni. Okey, permintaan yang seterusnya datang daripada Lin Roslinda dengan lagu pilihannya daripada Ramlah Ram. Siapa yang bersalah? Ada ucapan daripada Lin Roslinda, katanya semoga terhibur dan jaga diri semua. Selepas itu kita nak terus dengarkan permintaan daripada Siti Zubaidah, lagu Hampa Hatiku, nyanyian daripada kumpulan Ungu. Dan menyusul selepas itu pula adalah permintaan dari Sadin nak dengarkan lagu Unbreak My Heart daripada Tony Break, lagu My Heart Will Go On daripada Celine Dion. Ada dua pilihan lagu tadi daripada Sadin. Saya pilih untuk putarkan lagu daripada Celine Dion. Okey, jom kita dengarkan. Ini dia, kita dengarkan dahulu Siapa Yang Bersalah dari Ramlah Lama. Okey, teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, itu dah dia sebuah persembahan dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On, permintaan daripada Sadin, permintaan malam ini. Dan sebelum itu, saya telah pun tunaikan permintaan daripada Siti Zubaidah dengan lagu nyanyian daripada Ungu, Hampa Hatiku, dan juga permintaan daripada Lin Roslinda nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram sebentar tadi, Siapa Yang Bersalah. Kebanyakan lagu-lagu malam ni permintaan semuanya lagu-lagu yang galau-galau macam tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi dengan tiga lagi permintaan. Banyak permintaan sebenarnya kalau kata kita tengok di Facebook Rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Hampir lebih kurang 170 permintaan lagu. Tadi saya baru saja semak semula dan kita tengok kepada permintaan lagu yang ada pada malam ini. Seterusnya permintaan daripada Nordiana Nordin nak dengarkan lagu dari kumpulan Lestari dengan Maligaimu dari Air Mata. Dan selepas itu lagu permintaan Azli Ali nak dengarkan daripada Datuk Jamal Abdillah, Maafkan Aku Maafkan Kamu. Dan juga permintaan daripada Ahram Ahmadah lah, ini peminat setia Nasional FM lah, yang dari Kampung Sentosa, Kinabatangan, Sabah, dengan ucapan katanya salam ceria yang cemerlang meriah untuk semua yang berada di sisi radio ketika ini. Ahram nak dengarkan lagu daripada Zain Azin, Dingin. Terus dengarkan, ini dia terdahulu lagu daripada lagu yang bertajuk Mahligaimu dari Air Mataku.

Saya Nazin dengan dingin permintaan daripada Ahran Ahram Ahmadalah. Ini pendengar setia kita yang nak mendengarkan lagu tadi. Dan sebelum itu juga dua permintaan lagu telah pun saya tunaikan. Permintaan daripada Azli Ali, dengarkan lagu tadi Aku Maafkan Kamu dari Datuk Jamal Abdillah, dan juga Nur Diana Nordin dengan Mahligaimu dari Air Mataku. Semoga anda bertiga terhibur malam ini apabila lagu-lagu permintaan anda berjaya saya tunaikan untuk edisi Pilihan Bersama 2.0 malam ini. Dan seterusnya saya nak tunaikan lagi permintaan lagu dari Ibramat Akib, dan dengarkan lagu daripada Wan, Aku Dalam Teka-Teki, dan juga lagu seterusnya daripada Sarimah Ibrahim. Ini permintaan daripada Jiawei Chin dengan Kini Kau Tiada. Jom kita terus layan dua lagu permintaan ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 11.21 minit malam ketika ini. Kita dah pun berada di jam yang terakhir. Easy temankan anda Nasional hujung minggu sejak 6 petang tadi dan sehinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang telah pun mengirimkan pilihan-pilihan lagu anda untuk malam ini, yang mana saya tak ada kesempatan untuk putarkan pada waktu ini. Anda boleh terus hantarkan permintaan lagu anda setiap hari di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Akan dikeluarkan satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh buat dua permintaan lagu dan insyaAllah salah satu lagu anda akan ditunaikan. Yang penting sebaik saja poster itu diletakkan di Facebook kami, anda boleh terus letakkan pilihan lagu anda. Kena cepat lah ya. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan kiriman-kiriman ucapan. Ada Muhammad, ada Aniza Samin Tantari dan Mas Mira, Noxi Moxes, Real Adi, Rosida Safir, Raz Zarina, Noraini, Jaya Kesuma, Ida Osman, Ida Mulyani. Terima kasih ramai yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Dan sementara tadi, kalau anda dengar lagu itu daripada Indah Ruhaila, Percayalah, dan juga Sofia, Bunga Padang Pasir, adalah permintaan daripada dua pendengar setia kita juga, iaitu Princess Sue dan juga Ainul Jaafar. Jadi harapan Izzy, semoga Princess Sue dan juga Ainul Jaafar terhibur dengan lagu permintaan anda untuk malam ini. Dan tiga lagi permintaan nak Izzy tunaikan ialah permintaan daripada Biah-Biah nak dengarkan lagu dari Wani Hasrita. Ni lagu terbaru juga, lagu Lembayung Tari, juga lagu daripada kumpulan Jelmol, Rindu Tiada Berteman. Ini permintaan daripada Aiman Tamandria Miau. Dan juga lagu sememangnya lagu yang mengimbau kenangan juga, lagu ini dari Rusty Blade, Pertama dan Terakhir, adalah permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin. Dan semoga anda bertiga juga terhibur dengan permintaan anda malam ini. Terima kasih kerana terus menghantarkan pilihan-pilihan lagu anda. Jom kita dengar lagu ini dulu dari Wani Hasrita, Lembayung Tari. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: 20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laman FM, suara pesisir anda.